0: PGRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, pemerintah Kabupaten Cirebon teras ngelaksanakeun program pangwangunan rumah tidak layak huni rutilahu. BPS Kota Cirebon mibanda peran penting dina nyadiakeun data statistik nasional. Wartos selengkapna didudikeun ku Piana Alvansyah. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon teras ngelaksanakakeun program pangwangunan rumah tidak layak huni rutilahu pikeun masyarakat kurang mampu. Program ieu jadi salah sahiji tarekah pamerintah pikeun ngeronjatkeun kualitas hirup masyarakat di wewengkon Kabupaten Cirebon. Kitu dicentrekeun Bupati Cirebon Haji Imron waktu ngelakukeun peninjauan di Desa Mekarasari, Kecamatan Gebang. Nurutkeun Haji Imron, program pangwangunan rutilahu asalna ti bantuan bedah rumah swadaya nu dilaksanakakeun ku pamarentah daerah Kabupaten Cirebon. Program ieu dipiharep bisa ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat nu meunang bantuan alatan rumah nu layak huni jadi pangabutuh nu penting pikeun kahirupan masyarakat. Selian di Desa Mekarsari, program pangwangunan rutilahu oge dilakukan di sajumlah wewengkon Kabupaten Cirebon. Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon nyadiakeun rupa-rupa layanan tambahan pikeun gampangkeun kebutuhan masyarakat dina Hari Raya Idul Adha. Layanan eta kaasup pangiriman hewan kurban nepi ka motongan daging sameme dibagikeun ka masyarakat. Salah saurang pedagang hewan kurban Danang Prasetyo nyebutkeun pihakna nyadiakeun layanan lengkap pikeun sakumna nu meuli hewan kurban. Layanan ieu salaku wujud pelayanan tambahan sangkan ngagampangkeun masyarakat dina ngalaksanakeun ibadah kurban. Pelayanan lengkap ieu jadi salah sahiji cara pikeun mere kanyamanan ka masyarakat utamana dina ngahemat waktu dina pelaksanaan kurban. Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon mibanda peran penting dina nyediakeun data statistik nasional pikeun kaperluan pamerintah boh masyarakat. Data eta bisa dimangpaatkeun pikeun ngarancang pangwangunan nepi ka ngarojong paluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon Samiran Nandeskeun BPS teh minangka lembaga non kementerian nu tugasna nyadiakeun statistik nasional. Data nu disediakeun bisa dipake pikeun rupa-rupa kepentingan kayaning palaku usaha jeung mahasiswa. Selain eta BPS OG nyadiakeun pelayanan statistik terpadu utawi PST nu bisa dimangpaatkeun ku mahasiswa pikeun panalungtikan secara gratis. Pemirsa warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Pamerintah Kabupaten Kuningan teras nguatkeun pelayanan pikeun panyandang disabilitas mental liwat kolaborasi lintas sektor ku cara ngamekarkeun desa inklusif. Salah sahijina nyaeta Desa Tambak Baya Kecamatan Garawangi nu ditetepkeun salaku replika model desa ramah disabilitas inklusif. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Ence Hadiat Ruhandan andaskeun ngeunaan indikator desa ramah disabilitas mental Desa Tambak Baya geus boga legitimasi liwat surat keputusan Bupati Kuningan selaku desa model inklusif nu ngawangun kolaborasi ku cara ngaleungitkeun sekat sosial di masyarakat. penerima sosial jadi bagian penting dina proses pemulihan alatan penyandang disabilitas mental dina dasarna bisa hirup bebarengan serta rukun upama dibere rohang jeng dukungan nu tepat. Warta Pamungkas, peran orang tua pohara penting dina tarekah nyengker nonoman sangkan tekalibet dina aksi geng motor nu ngaresahkeun masyarakat. Kitu dicentreken Kasat Binmas Polres Indramayu AKP Tasim dina Gunung Caturna jeung RRI. Nurutkeun AKP Tasim salian tipatroli rutin pihak kepolisian nganilai perluna langkah strategis pikeun neken aksi geng motor di wewengkon hukum Polres Indramayu. Orang tua mibanda peran penting dina ngawaskeun pergaulan budakna serta kontrol di keluarga jadi kunci sangkan nonoman teu asup ka kelompok geng motor nu bisa ngabalukarkeun tawuran. Komunikasi nu hade antara orang tua jeung budak salah jadi salah sahijina langkah pencegahan nu paling efektif utamana pikeun barudak umur sakola nu gampang kapengaruhan ku lingkungan pergaulanana. Pemirsa mung sakitu warta dina bahasa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktos sareng gelombang anu sami.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Programa hiji RRI, kanal inspirasi.